Lah mbok yen ajarane beda mbok yo gawe agama dhewe, rasane aku ngaku Islam. Yen ajarane kuwi dudu saka Allah lan Rasul-e jo, mending gawe agama dhewe ae kono. Oh, ajarane oh, sak karepe dhewe kono. Yo ra. Heeh. Lah iya ta, Jo. Yen ngene iki jenenge wong sing meh ngrusak Islam